0: crazy.
1: Yeah. Klockan har precis slagit 15. Radio 94,3. Din station, din musik.